0: ngatiganaba kubutikira gwanga gasokira wano tugakunganya nitugasunsula netugakutusako ngatiga chayo cha ganuke maulire amaulire agocha Kupal FM.
1: النشرة الإخبارية
2: غانو جيما وليري كوبال FM.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mwosem tena balunji ya bache kumide kuchiku mwosem vaka. Tunyeze mwenda pal FM. Ekulele mwotu wabli jo. Kade kamulide kafago jambu juvage sawenu. Nguka kusuminanze na nsumba nethira. Akachikuwa kebio kulondo unako ralero. Wekata ndiko kusunsula we guanyi za chifacho mbako mchalo. What district ye kalangala. Okusinzira kumwagezi wakachikuwa kebio kulonda Julius Muchunguzi. Ategeze zango kusunsula kuno kugendo kumala ina kwebili. Unako ralero unako ralencha. Nchina jukiru anti. Yali mbako wechitundu chino Helen Nachimuli. Yavambula mbwa nseno. Jepovu jeko kato okulonda kuno mkuwa kubela unge na kuzo mwezi abidi munya umwezi ogwomukaaga.

bona bona bafune kiwandiko kino bakole ku buguma ng'omuntu eyajja okwonoona ekitongole ekiramusi abamu bajja kuzikwonoona bitongole byaffe n'okumuti tekumanyi gye baava bajja bakyemeza bajja nga bakigunoomu ne bajja wano ne batandika okulwabba ejjinga zitwaliebyandibatebiyamba uganda okugenda mu maaso bonga babeera nga bagobeddwa kuno balina neewaabwe gye bateeka okudda oyo bakuma yetaaga okunoonyerezebwako kuba waki yazaaliwa naye ne mu wikipedia tebasobola kugamba yazaaliwa mu kifo gwoni mudwaliro gwono nti oyo muntu ki alina obuyinza okubeera nga atulamula oyo